एतेषु कियन्तोपि विचाराः एवं विधाः भवन्ति येषां नेपथ्ये जनैः जीवनस्य श्रमपूर्ण शक्तिः विनियोजिता भवति। सखायः, किञ्चित् कालपूर्वं जनसञ्चार माध्यमे कश्चित् लिखितवान् आसीत्, आषाढमासस्य एकादश्याः पावनेऽवसरे अहमिदं निवेदयितुं महतीं प्रसन्नतामनुभवामि यत् इतिहासं रुचिकरं कर्तुं स्वप्रयत्नस्य शुभारम्भं करोमि। सः अग्रे लिखितवान् यत् अयं विचारः अत्यन्तं सरलः अस्ति, भवान् अस्यां जालपुटिकायां गत्वा स्वेच्छया कञ्चन एकं वर्षं चिनोतु, तत्र भवान् सारल्येन ज्ञातुं पारयिष्यति यत् तस्मिन् काले भारतस्य कस्मिन् भागे कस्य शासनमासीत्। मया अपि एतत् अत्यन्तं रुचिकरं प्रतीतम्। अहं चिन्तितवान् यत् अस्मिन् विषये अधिकतरां सूचनां प्राप्येत। मया ज्ञातं यत् कार्यमिदं मुम्बई नगरे निवसता श्रीमता कृष्णा शेषाद्रिणा कृतमस्ति। रोचकतमः पक्षः अयमस्ति यत् कृष्णा महोदयेन स्वस्य जालपुटिकायाः नामापि अत्यन्तं सरलमेव कृतमस्ति, www.bharatrajya.com। तेन कृतस्य अस्य प्रयत्नस्य विषये भवन्तः सर्वेपि अवश्यं जानीयुः। अतः अहं चिन्तितवान् किमर्थं न साक्षात् श्रीकृष्णा महोदयेन सहैव सम्भाषणं करणीयम्। सखायः, कृष्णा महोदयः अस्माभिः सह दूरभाषामाध्यमेन सम्बद्धो भवति। प्रधानमन्त्री, कृष्णा महोदय नमस्ते। कृष्णा शेषाद्री, नमस्ते महोदय, नमस्ते। प्रधानमन्त्री, भ्रातः, मया ज्ञातं यत् न भवान् प्रविधि जगतः, न च भवान् इतिहासस्य अध्यापकः, पुनरपि भवता प्रविधि ज्ञानस्य प्रयोगं कृत्वा इतिहासस्य जालपुटं निर्मितम्। अतः मम मनसि महती जिज्ञासा वर्तते, एतत् सर्वं कथं सम्भूतम्। कृष्णाशेषाद्री, धन्यवादाः महोदय, भवता सह सम्भाषणस्य अवसरः मम कृते महत् सौभाग्यमस्ति। यदि स्वविषये किञ्चित् कथयेयं तर्हि महोदय, अहं पूर्वम् एकः अभियन्ता आसम्, पुनः मया व्यवसाय प्रबन्धने स्नातकोत्तरस्य उपाधिः प्राप्तः, अनन्तरं विपणनक्षेत्रे गतवान्। किन्तु एतत् सर्वं यदा करोमि स्म तदापि बाल्यकालादेव मम इतिहासविषये महती रुचिः आसीत्, अतः अहम् इतिहासविषये किञ्चित् कर्तुमिच्छामि स्म। इतिहासं कथं रोचकं कर्तुं शक्यते, मम एतदपि मतमस्ति यत् वयं यथा इतिहासं शिक्षयामः तत्र बहु परिष्करणं कर्तुं पार्यते, तत्र च बहु परिवर्तनं कर्तुं शक्यते, इतिहासः कथारूपेण जनानां समीपं नेतुं शक्यते। प्रधानमन्त्री, कृष्णा महोदय, भारतीय इतिहासस्य कः पक्षः एतादृशः अस्ति यस्मिन् विषये भवता अनुभूतं यत् तस्य ज्ञानम् अधिकाधिकं जनैः प्राप्तव्यम्? कृष्णाशेषाद्रि, महोदय, यदि वयं भारतीय इतिहासं पश्यामः यथा अस्माकं विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु वा शिक्ष्यते, यथा भवन्तः पश्यन्ति, तत् कस्यचित् एकस्य साम्राज्यस्य एकस्यैव वा राज्यस्य दृष्टिकोणेन प्रस्तूयते। तेषां साम्राज्यानां विषये अनुपातादतिरिक्तं महत्त्वमपि प्रदीयते। अस्मिन् क्रमे अस्माकं यानि खलु अवशिष्टानि अन्यानि साम्राज्यानि आसन्, यानि महन्ति साम्राज्यानि आसन्, यथा चोलाः, पल्लवाः, कश्मीरे कर्कोटवंशः आसीत्, अहोमाश्च आसन्, ये न्यूनातिन्यूनं षट्शतवर्षपर्यन्तम् असमप्रदेशे स्वसंस्कृतिं स्वमूल्यानि च अक्षुण्णानि रक्षितवन्तः। वयमेतेषां सर्वेषां विषये न जानीमः, अतः मया चिन्तितं यत् एतादृशं जालपुटं निर्मीयेत यत्र एतेषां महतां साम्राज्यानां विषये जनानां परिचयः भवेत्। प्रधानमन्त्री, कृष्णा महोदय, भवान् यत् एतावन्तं परिश्रमं करोति, अहं भवतः समक्षम् एकं काल्पनिकं प्रश्नं स्थापयामि। यदि भवान् भारतीयेतिहासस्य कैश्चित् त्रिभिः जनैः साकं सम्भाषणस्य अवसरं प्राप्नुयात्, तर्हि भवान् कैः सह, किमर्थं च सम्भाषितुम् इच्छेत्? कृष्णाशेषाद्रि, आम् महोदय, प्रथमं तु अहं राजराजचोलेन अथवा राजेन्द्रचोलेन सह सम्भाषितुम् इच्छेयम्। महोदय, यौ चोल साम्राज्यस्य सर्वाधिक शक्तिशालिषु महत्वपूर्णेषु च राजसु अन्यतमौ आस्ताम्।

हम ताभ्याम ज्ञातुम इच्छामि यत् तयोः मनसि तादृशं दूरदर्शित्वं कथमुदितं यथा ताभ्याम बृहदीश्वर मंदिरं गंगैकोंडा चोलपुरं वा इत्यादयः महान्ति मंदिराणि सन्ति शिव मंदिराणि सन्ति तेषां निर्माणस्य दृष्टिः कथम् आगता ताः योजनाः कथं कृताः तादृशस्य निर्माणस्य च विचारः तयोः मनसि कथम् उत्पन्नः येन सहस्रं वा द्विसहस्रं वर्षाणि यावत् अन्ये जनाः तेषां कार्येण प्रेरिताः भवेयुः एतदहं ताभ्यां ज्ञातुम् इच्छामि द्वितीया व्यक्तिः तु मम मते भारतीय इतिहासस्य अल्पमूल्याङ्किता व्यक्तिः अस्ति महोदय तस्य नाम अस्ति हेमू इति भारतीयेतिहासस्य पाठ्यपुस्तकेषु वयं हेमू विषये अधिकाधिकं द्वित्राणि वाक्यान्येव पठामः वयम् इदं न जानीमः यत् योऽसौ हेमू आसीत् स एकस्मात् सामान्य पुरुषः आसीत् एकः साधारणः जनः आसीत् सः एकः वणिक् आसीत् सः तत्रैव स्थित्वा एकं साम्राज्यं निर्मितवान् सः केवलं साम्राज्य निर्माता एव नासीत् अपि तु सैन्यचिन्तकः अपि आसीत् सैन्यप्रतिभाशाली आसीत् सः सैन्यजीवने त्रयोविंशति युद्धान् न्यकरोत् तेषु द्वाविंशत्याम युद्धेषु विजयमवाप्तवान् अतः तस्य चिन्तन प्रक्रिया कीदृशी आसीत् सः कथं सामान्य जीवनात् एतादृशः महान् राजा अभवत् तेषां तां यात्रां ज्ञातुमहं महतीम् उत्सुकतां वहामि महोदय तृतीया व्यक्तिः तु अत्यन्तं रोचकं व्यक्तित्वमस्ति सा एका महिला अस्ति महोदय तस्याः नाम त्रिभुवन महादेवी ओडिशा प्रदेशे एकं राज्यमस्ति यस्य नाम भौमाकारा वंशः इति अस्याः कथा अपि अत्यन्तं रोचका अस्ति प्रायः सार्धाष्टशततमे ख्रीष्टाब्दे प्रतिवेशिना पालसाम्राज्येन तस्याः राज्यस्य उपरि आक्रमणं कृतमासीत् महोदय अस्य राजा यः तस्याः पतिः आसीत् तस्मिन् युद्धे वीरगतिं प्राप्तवान् तेन कारणेन तत् साम्राज्यम् अत्यन्तं लघु जातम् तस्य राज्यस्य ये सामन्ताः आसन् ये च तस्य नेतारः आसन् ते राज्यं परित्यज्य अन्यत्र गन्तुम् आरब्धवन्तः तदा इयं या त्रिभुवन महादेवी या महिला आसीत् शासनभारं स्वीकृतवती सा च भारतस्य इतिहासे स्वतन्त्रतया शासनं कृतवतीषु महिला शासिकासु अन्यतमा अभवत् सा न केवलं राज्यं स्थिरं कृतवती अपि तु तत् पुनः एतावत् शक्तिशालिनम् अकरोत् यत् तत् राज्यम् आगामिषु शतवर्षेषु कलिङ्ग प्रदेशे तस्य च समीपवर्तिषु च प्रदेशेषु शासनं कृतवत् अतः महोदय एताः तिस्रः रोचकाः ऐतिहासिक व्यक्तयः सन्ति याभिः सह अहं सम्भाषणमिच्छामि प्रधानमन्त्री कृष्णा महोदय अधुना भवता अनुभूयते यत् भवान् इतिहासमेव जीवति भवान् सम्पूर्णतया इतिहासे निमग्नः पश्यतु मयापि महत्या उत्सुकतया भवतः जालपुटं दृष्टम् तत्र मम कृते सर्वाधिकं रोचकं यत् प्रतीतं तत् एतद् यत् भवतः जालपुटे एकः एतादृशः विभागः अस्ति यत्र जनाः संशोधनार्थं सूचनाः परामर्शाश्च दातुं शक्नुवन्ति एतादृशानां रचनात्मक परामर्शानां कृते भवतः उन्मुक्ततया उपस्थितिः इति महती विशेषता एव अस्ति किं भवता जनैः परामर्शाः प्राप्तुं प्रारब्धाः तेषु भवान् कथं कार्यं करोति कृष्णाशेषाद्रि आम् महोदय एतैः जनैः बहवः परामर्शाः प्रेष्यन्ते द्विविधाः परामर्शाः आगच्छन्ति एकविधः परामर्शः तादृशो भवति यो माम् संशोधनार्थं प्रस्तावयति यथा अस्मिन् प्रदेशे अस्मिन् काले अस्मिन् राज्ये अयं राजा आसीत् अथवा अस्मिन् काले इदं युद्धमभवत् इत्यादयः केचन परामर्शाः आगच्छन्ति द्वितीयविधः परामर्शः आगच्छति यत् भवद्भिः अस्मिन् जालपुटे एषा सुविधा अपि योजनीया अथवा अमुकः अन्यः विकल्पः अपि भवेत् इत्यादयः एवं द्वयोः प्रकारयोः परामर्शाः प्राप्यन्ते यदि कश्चित् अस्मान् सूचयेत् यत् अस्मिन् प्रदेशे अस्मिन् काले अमुकेन राज्ञा शासनं कृतमासीत् तर्हि वयं तं परामर्शं गृहीत्वा अस्माकं श्रोतांसि पश्यामः यथा कश्चित् अस्मान् परामर्शं दत्तवान् यत् भवद्भिः भारतस्य मानचित्रं तु प्रदर्शितम् किन्तु यदि प्रदेशस्तरेऽपि तस्य प्रदर्शनं कर्तुं शक्येत तर्हि जालपुटम् अधिकमुपयोगि भवेत् अस्माभिः सा सुविधा अपि जालपुटे योजिता
अनन्तरम् अन्यमेकम् विशिष्टम् सौविध्यम् आगतमासीत्।

यस्मिन् अस्माभिः एकं सारपत्रमिव निर्मितम्। सर्वेषां साम्राज्यानां संबंधितानि सांख्यिक विवरणानि प्रदर्शितानि, येन बालकाः अपि प्रापयेयुः। कश्चित् परामर्शं दत्तवान् आसीत् यत् एतानि सर्वाणि एकस्मिन् स्थाने आनयतु, येन तानि अवतार्य वयं सर्वे परस्परं प्रेषयितुं शक्नुयुः। इदानीं वयं तत् सौविध्यं प्रचालयितुं कार्यं कुर्मः। अतः अस्माभिः आवश्यक रूपेण ज्ञातव्यमेव यत् अस्माभिः त्रुटयः सम्भाविताः स्युः। वयं सर्वज्ञाः न स्मः, न च सर्वश्रेष्ठाः। एतां वस्तुस्थितिं ज्ञात्वैव वयं संशोधन सूचनायाः विभागं स्थापितवन्तः, येन एषा जालपुटिका केवलम् अस्माकं न भवेत्, अपि तु सर्वेषां सहभागितया निर्मिता जालपुटिका भवेत्। भविष्ये जनानां योगदानैः परामर्शैश्च वयम् एतादृशं जालपुटं निर्मातुम् इच्छामः यत् आगामिषु वर्षेष्वपि इतिहासम् एकं रोचकं विषयं भवितुं समर्थं भवेत्। प्रधानमन्त्री: कृष्णा महोदय, भवता वास्तवमेव महत् कार्यं कृतमस्ति। अस्तु, इतिहासमतिरिच्य भवतः अन्याः अपि बह्व्यः रुचयः स्युः, भवानि अन्यदपि बहु किमपि कार्यं करोति किम्? कृष्णा शेषाद्रि: आम्। नहि महोदय, वयं तु किञ्चित् नीरस स्वभावाः एव स्मः। महोदय: अस्माकं प्रविधि ज्ञाने महती रुचिः अस्ति, इतिहासे च अस्ति। अधुना यदा प्रविधि ज्ञानस्य इतिहासस्य च संगमः जातः, तदा वयं तस्मिन्नेव मग्नाः भवामः सम्पूर्णं दिवसं यावत्। प्रधानमन्त्री: अस्तु कृष्णा महोदय, भवते मम भूयसि शुभकामना अस्ति। भवता एकः उत्तमः शुभारम्भः कृतः अस्ति। भवतः कार्यपद्धतिरपि एतादृशी अस्ति यत् जनाः अनेन कार्येण सह अवश्यं सम्बद्धाः भविष्यन्ति। मम पूर्णः विश्वासः अस्ति। मम पक्षतः भवते बहुशः शुभकामनाः। सखायः: कृष्णा महोदयस्य अयं प्रयत्नः केवलं इतिहासस्य विद्यार्थिभ्यः एव न, अपि तु अस्मान् सर्वान् स्वस्य अतीतं रोचकतया ज्ञातुं सहाय्यं करिष्यति। भवद्भिरपि यदि एतादृशानां प्रयत्नानां विषये किञ्चित् ज्ञायते, तर्हि तदवश्यं अन्यैः सह प्रेषय। मम प्रियाः देशवासिनः, विकसित भारताय मदविमुक्त युवानः, एतदभियानमधुना सम्पूर्णे देशे तीव्रगत्या अग्रे सरति। अस्य लक्ष्यं सर्वथा स्पष्टमस्ति, मदविमुक्तयुवानः, ड्रग फ्री इण्डिया इति। बहवो जनाः, विशेषतः अस्माकं युवानः, अतिविशालसङ्ख्यायामस्य भागाः भवन्ति। वस्तुतः एषः भारतस्य यूनां स्वास्थ्यस्य, तेषां प्रसन्नतायाः तथा च उज्ज्वलभविष्यस्य कृते एव अस्माकं सामूहिकः सङ्कल्पः अस्ति। सखायः: मदासक्तिः न केवलम् एकं जनं स्वस्य आवेष्टने गृह्णाति, अस्य दुष्परिणामान् सम्पूर्णः परिवारः समाजश्च वहति। अहं तेषां जनानां प्रशंसां करिष्यामि ये ड्रग्स् इति मादकपदार्थानां विरुद्धम् अन्यान् जागरूकान् कुर्वन्ति, तथा च व्यसनस्य आसक्त्या संघर्षं कुर्वतां जनानां साहाय्ये पुरतः आगच्छन्ति। मदविमुक्तभारतस्य कृते किं भवन्तः किमपि शक्तिप्रदं घोषवाक्यं निर्मातुं शक्नुवन्ति? किमस्माकं युवसङ्गीतज्ञाः एतादृशानि गीतानि निर्मातुं शक्नुवन्ति येषु मादकपदार्थमुक्तजीवनम् इत्यस्य सन्देशः भवेत्? किं छात्राः नाट्यसमूहाश्च हृदयस्पर्शीनि लघुनाटकानि लेखितुं शक्नुवन्ति येषु मादकपदार्थानां सङ्कटैः सहैव तेभ्यः निष्कसितुं मार्गः अपि भवेत्? अस्माकं देशे उत्तमानां विषय सामग्री निर्मातॄणाम् अभावः नास्ति। मम आग्रहः अस्ति यत् ते भिन्न भिन्न भाषासु एतादृशं सामग्रीः निर्मान्तु येन अस्यां दिशि समाजस्य साहाय्यं भवेत्। भवन्तः स्वप्रयासान् हैशटैग इत्यनेन सह जनसञ्चार माध्यमेनापि अवश्यं संविभजन्तु। बहुवारं रचनात्मक कार्याणि आधिकारिकाभियानेभ्यः अधिकं प्रभावशालीनि भवन्ति। आगच्छन्तु भारतस्य युवानं मादकपदार्थात् दूरं स्थापयितुं, मादकपदार्थात् मुक्तं कर्तुम् अस्मिन् पवित्रे कार्ये वयं सर्वे स्वभूमिकां निर्वहाम। भवन्तः स्वप्रयासं हैशटैग नशामुक्त युवा इत्यनेन सह सोशल मीडिया इत्यत्र अपि अवश्यं संविभजन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः,
ऑगस्ट

मासे वयं सर्वत्र देशभक्तेः अनेकान् वर्णान् द्रष्टुं प्राप्नुमः। अस्मिन् समये प्रत्येकं व्यक्तेः मनसि राष्ट्रप्रेम्णः भावना प्रबलतरा भवति। नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हस्तपट शिल्प दिवसः, भारतं त्यज आंदोलनं च इत्यनयोः वार्षिकोत्सवात् आरभ्य विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसः एतं विशेषं कुर्वन्ति। स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रियांतरिक्ष दिवस, अनयोः अवसरास्तु प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। गृहे गृहे त्रिवर्ण ध्वजः इति अभियानं इमां भावनां अधिकं दृढं करोति। वंदे मातरम् इत्यस्य सार्धशत वर्षाणि पूर्णानि इत्यस्मात् कारणात् एतत् वर्षमधिकं विशेषं जातमस्ति। अस्मिन् वारे अष्टकोट्यधिकानि त्रिवर्णध्वजेन साकं स्वच्छायाचित्रं प्रस्तुतम्। तथा च त्रिवर्णस्य एषः उत्सवः केवलं भारतं यावदेव सीमितः न आसीत्, अस्मिन् वर्षे सूर्यपथ तिरंगा इत्यस्य माध्यमेन अस्माकं त्रिवर्णः संपूर्ण विश्वस्य एकां विलक्षणां यात्रां प्रति निर्गतः। फिजी इत्यस्य सुवा नगरे सूर्यस्य प्रथमया रश्मिना सह त्रिवर्णः उड्डयितः। तदनन्तरं एशिया, अफ्रीका, यूरोप तथा च ततः अमेरिका इत्यस्य सैन फ्रांसिस्को यावत् भारतीयायोगः पोस्ट्स इति पदस्थानम् इत्यत्र त्रिवर्णः डयमानः अभवत्। भवन्तः कल्पनां कर्तुं शक्नुवन्ति एतानि दृश्यानि कियन्ति अद्भुतानि स्युः। यथा यथा विश्वे सर्वत्र सूर्यः अग्रे वर्धितः, तथा तथा भारतीयः त्रिवर्णः अपि डयमानः आसीत्। एतादृशाः प्रयासाः समाजम् एकस्मिन् सूत्रे ग्रथ्नन्ति। एतैः देशेन सह अपि अस्माकं सम्बन्धः गभीरः भवति। एतेषु प्रयासेषु संलग्नेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः मम भूरिशो वर्धापनानि। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं नगराणां लघुनगराणां च मार्गेषु प्रतिदिनं प्रातः कालात् सायंकालं यावत् लक्षशः महिलाः स्व स्व कार्येषु संलग्नाः भवन्ति। काचित् शाकं विक्रीणाति, काचित् फलं, काचित् चायस्य शकटं स्थापयति, काचित् पुष्पं, दीपान्, पूजायाः सामग्रीश्च विक्रीणाति। बहुवारं केवलं स्वल्पधनाभावः तासां व्यापारमग्रे प्रगतिम् अवरुणद्धि। परन्तु इदानीम् एतादृशिभ्यः लक्षशः मातृभ्यः भगिनीभ्यः पीएम स्वनिधि योजनातः नूतना शक्तिः प्राप्यते। महिला सशक्तिकरणम् इत्यस्य पक्षस्य तावती चर्चा न भवति यावती भवितव्या। पीएम स्वनिधि योजना इत्यस्याः लाभार्थिषु प्रतिशतं प्रायः 46 महिलाः सन्ति। अर्थात् सम्पूर्णे देशे प्रायः 35 लक्षं महिलाः अनया योजनया सह संयुज्य स्वव्यापारमग्रे वर्धयन्ति। सखायः, गाजियाबाद नगरस्य बबीता शर्मा वर्या अस्य अतीव उत्तमम् उदाहरणम् अस्ति। बबीता वर्या पूजा सामग्र्याः एकं लघ्वापणं स्थापयति स्म। पुष्प, दीप, गंधवर्तिका, नारिकेल सदृशानि वस्तूनि विक्रीय सा स्वपरिवारस्य आजीविकायां साहाय्यं करोति स्म। परिश्रमः प्रचुरः आसीत्, परन्तु व्यापारं वर्धयितुं धनावश्यकता आसीत्। पीएम स्वनिधि इत्यनेन सा आर्थिक साहाय्यं प्राप्तवती। सा स्वस्यापणस्य सामग्रीः वर्धितवती, व्यापारस्य विस्तारं कृतवती। ग्राहकाः वर्धिताः, आयः वर्धितः, तथा च शनैः शनैः मार्गपार्श्वस्य तस्याः लघुः आपणः एकस्मिन् स्थायी आपणे परिवर्तितः। सखायः, बेंगलुरु नगरस्य टीएस निंगम्मा वर्यायाः उदाहरणमपि अतीव प्रेरकमस्ति। निंगम्मा वर्या तस्याश्च पतिः सम्भूय इडली डोसा सांभर विक्रयणस्य लघु कार्यम् आरब्धवन्तौ। कार्यं प्रचलितं, परन्तु एतदग्रे वर्धयितुं धनावश्यकता आसीत्। निंगम्मा वर्या अपि पीएम स्वनिधितः सहयोगं प्राप्तवती। सा स्वस्याः विक्रययानम् उत्तमम् अकरोत्। सामग्रीः आधिक्येन क्रेतुम् आरब्धवती, तथा च खाद्यवस्तु सूच्यामपि नूतनानि वस्तूनि योजितवती। ग्राहकाः वर्धिताः, आयः वर्धितः, परिवारस्य च आर्थिक स्थितिः उत्तमा जाता। अद्य सा स्वस्य 3 बालकानां कृते उत्तमां शिक्षां दातुं सक्षमा जातास्ति। सखायः, यदा एकस्याः महिलायाः व्यापारः वर्धते,
तदा तेन सह सम्पूर्णस्य परिवारस्य भविष्यम् अग्रे वर्धते, बालकानां शिक्षा उत्तमा भवति।

तदा परिवर्तनं केवलं स्वच्छतां यावत् सीमितं न भवति। अनेन तस्य स्थानस्य सम्पूर्णः परिचयः एव परिवर्तते। देशस्य विभिन्न भागेषु स्वच्छतायै एतादृशाः प्रयासाः अस्मभ्यं निरन्तरं प्रेरणां यच्छन्ति। उत्तरप्रदेशस्य रामपुरमण्डले एकः ग्रामः अस्ति पटवाई। तत्र आकाशः रोहनश्च इति द्वौ सखायौ दृष्टवन्तौ यत् तयोः समीपस्थं क्षेत्रं मालिन्येन पूर्णं जातम्। ततः किमासीत्? आकाशः रोहनश्च अवकरस्यूतान् उत्थापितवन्तौ, स्वच्छतायै च निर्गतौ। शनैः शनैः अन्ये युवानः अपि ताभ्यां सह युक्ताः भवितुमारब्धवन्तः। एकं दलमपि निर्मितं, यस्य नामस्ति क्लीन अप पटवाई। एतैः युवभिः इदानीं यावत् चत्वारः गङ्गाघट्टाः स्वच्छाः कृताः सन्ति। एक टनतः अधिकं पुरातनावकरम् अपसारितवन्तः सन्ति। एतैः कियन्तः एव तडागाः, सार्वजनिकस्थानानि च स्वच्छानि कृतानि। सखायः, अस्मिन् वारे श्री अमरनाथ तीर्थस्य यात्रायामपि स्वच्छतायाः जनप्रतिभागस्य च एतादृशी एव प्रेरिका छविः दृष्टा। कठिन मार्गेषु सहस्राधिकाः स्वच्छता कर्मिणः अहोरात्रं सेवायां संलग्नाः आसन्। अस्मिन् वर्षे यात्रा क्रमे 400 मीट्रिक टनतः अधिकः अवकरः संकलितः परिष्करणं कृतम्। मह्यम् अस्य प्रयासस्य एका वार्ता विशेष रूपेण रोचते स्म। स्वच्छतायाः अस्मिन् अभियाने श्रद्धालुजनाः अपि प्रतिभागिनः जाताः। 16,000 अधिकाः यात्रिणः स्वच्छतायाः संकल्पं कृतवन्तः। 10,000 अधिकेभ्यः यात्रिभ्यः उत्तरदायी यात्री प्रमाणपत्रमपि प्रदत्तम्। अत्र एकः अतीव विलक्षणः प्रयोगः अपि अभवत्। यात्रायाम् अश्वानाम्, अश्वतरानां च गोमयम् जैववात्यां परिवर्तितम्, तेनैव स्वच्छोर्जसा च स्वच्छज्योतिः प्रज्वालिता। अर्थात् बाबा बर्फानी इत्यस्य अस्याम पवित्र यात्रायां स्वच्छता अपि सेवायाः आस्थायाश्च एकं रूपं जातम्। सखायः, अस्माकं ग्रामः भवतु, नगरं वा, अस्माकं नद्यः भवन्तु वा, तीर्थस्थलानि, एतेषां परिचयः अस्माकं व्यवहारेण अपि भवति। तथा च यदा स्वच्छता अस्मिन् व्यवहारे अन्तर्भवति, तस्य स्थानस्य शोभा समधिकं वर्धते। मम प्रियाः देशवासिनः, कदाचित् अस्माकम् एका लघ्वी रुचिः जीवने एकस्याः महत्याः सम्भावनायाः मार्गम् उद्घाटयति। नगालैण्ड इत्यस्य फेकमण्डलस्य वेसालुपुरोवर्याः यात्रा अपि प्रायः एतादृशी एव अस्ति। वेसालुवर्या कृषकपरिवारे पालिता वर्धिता च, बाल्यकालात् एव सा स्वपितरौ कृषिं कुर्वन्तौ दृष्टवती आसीत्, तथा च तस्याः स्वयं पुष्पेभ्यः बहु अनुरागः आसीत्। 21-2000 वर्षे सा अनया रुचिना सह लघुस्तरे पुष्पाणि उत्पादयितुम् आरभत। शनैः शनैः सा अत्र एकां सम्भावनां द्रष्टुमारब्धवती। सा दृष्टवती यत् विवाह भवतु वा अन्ये उत्सवाः, पुष्पाणाम् आवश्यकता सर्वदा भवति। वेसालुवर्या स्वस्याः इमां रुचिमग्रे वर्धयितुं निर्णीतवती। अस्मिन् यात्रायां सा स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्रात् पुष्पाणां वैज्ञानिक कृषि प्रशिक्षणं प्राप्तवती। ततः सा केवलं 1/4 एकड़मितायां भूमौ ग्लाडियोलस इत्यस्य 1,000+ पादपान् आरोपितवती। प्रथमे एव प्रयासे 5,000+ अधिकानि पुष्पाणि विकसितानि। सखायः, एषा सफलता वेसालुवर्यायाः कृते एकः नूतनारम्भः जातः। सा पुष्पाणां कृषिमधिकम् अग्रे वर्धितवती। यानि पुष्पाणि कदाचित् स्थानीय आपणे एव भवन्ति स्म, अद्य तानि नगालैण्डतः निर्गत्य दिल्ली मुम्बई सदृशानि नगराणि यावत् गच्छन्ति। वेसालुपुरोवर्यायाः यात्रा अस्मान् सूचयति यत् रुचिः यदा परिश्रमेण सम्यक् मार्गदर्शनेन च सहयुज्यते, तदा सा नूतन सम्भावनानां मार्गम् उद्घाटयितुं समर्था भवति। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं परितः बहवः एतादृशाः जनाः सन्ति यत् किञ्चित्
लघु प्रयासम आरभन्ते। पश्यन्नेव तेषां प्रयासः नैकेषां जनानां जीवने परिवर्तन परं मार्गं निर्माति। ओडिशायाः देवरीगढ़े एकं ग्राममस्ति धोडरो कुसुम इति। कतिपय वर्षेभ्यः पूर्वं यावत् अस्य ग्रामस्य मैथिली भुवे महोदया प्रायः प्रतिदिनं वनं गच्छन्ति स्म। कदाचित् इंधनार्थं काष्ठमानेतुं, कदाचित् मधुकफलानि केन्दुपत्राणि च

संग्रहीतुम् कदाचित् च वंशांकुरान् अन्यानि वन्योपजन्यानि च आनेतुम् तस्याः तत्र च निवसताम् अनेक परिवाराणां बह्व्यः आवश्यकताः अस्मादेव वनेन पूर्यन्ते स्म। किन्तु पुनः मैथिली महोदया देवरीगढ़स्य पर्यावरण पर्यटनम् इति उपक्रमेण सह सम्बद्धा अभवत्। ततः वनेन सह तस्याः सम्बन्धः एकस्याम नूतन दिशायां परिवर्तितः। अधुना वनस्य संरक्षणमपि तस्याः आजीविकायाः साधनं जातम्। सखायः मैथिली महोदयायाः जीवने समागतेन अनेन परिवर्तनेन अन्य महिलाः अपि प्रेरिताः जाताः। अद्य 60+ महिलाः वन संरक्षण कार्ये संलग्नाः सन्ति। काश्चन वन्यजीवानां सुरक्षायाः दायित्वं निर्वहन्ति, काश्चन तृणभूमीनां विकास कार्ये संलग्नाः सन्ति, अपराः काश्चन महिलाः इको टूरिज्म इत्येतस्मिन् पर्यावरण पर्यटने स्वयोगदानं कुर्वत्यः सन्ति। सखायः मैथिली महोदया अथ देवरीगढ़स्य एताः भगिन्यः एतत् स्पष्टमकुर्वन् यत् प्रकृतेः रक्षा अपि भवितुं शक्नोति अथ जीवने समृद्धिः अपि आगन्तुं शक्नोति। एतासां भगिनीनां प्रयासः अस्माकं कृते विशिष्टा प्रेरणा अस्ति। सखायः साम्प्रतम् अस्माकं पुत्रीणां स्वप्नाः पृथ्वीम् अतिक्राम्य अन्तरिक्षं यावत् सम्प्राप्ताः सन्ति। भवन्तः एतद् ज्ञात्वा गर्वानुभूतिं करिष्यन्ति यत् भारतम् एतादृशान् स्वप्नान् पश्यन्तीः सहस्रशः पुत्रीः परस्परं संयोजयति। एतस्य प्रयासस्य नाम अस्ति मिशन शक्ति सेट इति। अनेन माध्यमेन 88,00 संख्याकानां देशानां 12,000 संख्याकाः छात्राः उपग्रह प्रविधिम् अधीतुम् अथ नवाचार क्षेत्रे अग्रे प्रवर्धयितुम् अवसरं प्राप्नुयुः। अगस्त मासस्य 23 दिनांके राष्ट्रियान्तरिक्ष दिवसे अस्य अभियानस्य एकं सुन्दरं चित्रम् उत्तर प्रदेशस्य ग्रेटर नोएडा क्षेत्रे दृष्टिंगतम्। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालये मिशन शक्ति सेट इत्याख्यस्य अभियानस्य द्वितीयं चरणम् आरब्धम्। अस्मिन् अवसरे विश्वस्य भिन्न देशेभ्यः अथ भारतात् आगताः 100+ छात्राः एकत्रिताः समभवन्। भारतस्य सुदूरवर्ति क्षेत्रेभ्यः चिताः छात्राः अपि अस्मिन् अभियाने सहभागं कुर्वन्ति। अस्य सकल प्रयासस्य लक्ष्यमपि अतिविशिष्टमस्ति। पूर्णरूपेण छात्राणां सहभागेन निर्मितस्य उपग्रहस्य चन्द्रमसः परिमण्डले प्रेषणार्थं सज्जता अत्र भवति। सखायः अहं पूर्णरूपेण विश्वसिमि यत् एतासु अनेकाः छात्राः भविष्ये विज्ञान प्रविधि नवाचार क्षेत्रेषु स्वीयम् अभिज्ञानं स्थापयिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्यत्वे अवोकाडो इत्याख्यस्य फलस्य माहात्म्यम् अतिमात्रमस्ति। पूर्वम् एतत् फलं प्रायः एव कश्चन जानाति स्म, अस्य मूल्यं पृच्छा च अल्पे आस्ताम्। परमधुना एतत् फलं भोजनोत्पीठिकासु अत्यधिक दृश्यमानं भवति। साम्प्रतम् एतत् फलं स्वास्थ्यस्य अथ श्रेष्ठ विपणेः विकल्पभूतं सञ्जातम्। कृषिकार्यरतेभ्यः अस्माकं भ्रातृभगिनीभ्यः एतत् अतिसहायकमस्ति। उदाहरणत्वेन आन्ध्रप्रदेशस्य कडपा क्षेत्रस्य वरदराज महोदयः अस्ति। एषः विगतेभ्यः कतिपय वर्षेभ्यः स्वीय क्षेत्रे टमाटर इत्यस्य कदलीफलानां च कृषिं कुर्वन्नासीत्। कस्मिंश्चित् दिने सः स्वमित्राणां क्षेत्रेषु अवोकाडो इत्यस्य फलस्य शस्यं दृष्टवान्। तदनन्तरमसौ यूट्यूब इत्येतेन जनसञ्चार माध्यमेन सूचनाः संकलितवान्। ततश्च साम्प्रतं यावदसौ 4 टन परिमितं अवोकाडो इति फलानां उत्पादनं कृतवान्। अधुना चासौ स्थानीयापणेभ्यः साक्षात् अस्य फलस्य आपूर्तिं करोति। नवीन शस्येन वैज्ञानिक परामर्शेन अथ साक्षाद् विपणनेन तस्य लघुक्षेत्रात् अर्जनं पूर्णरूपेण परिवर्तितमस्ति। तमिलनाडु राज्यस्य कोडाईकनाल इत्यस्य कृषकः चन्द्रशेखरन् इत्यसौ अर्ध हेक्टेयर परिमित क्षेत्रे अवोकाडो इत्यस्य उत्पादनमारब्धवान्। अनेन उत्तमं मूल्यमसौ प्राप्नोति अथ अर्जनमपि अभिवर्धितमस्ति। कर्नाटक राज्यस्य चिक्कमगलूरु जनपदस्य कतिपयाः कृषिकर्तारः भ्रातृभगिन्यस्तु कॉफी पादपानां मध्ये अवोकाडो इत्याख्यं फलं उत्पादयन्ति। अनेन ते कॉफी मरीचिका च इत्येतयोः शस्यैः सह अतिरिक्तम् उपार्जनमपि कुर्वन्ति।
सखायः वयं नगराणाम् उपाहारगृहेषु प्रायः अवोकाडो टोस्ट

0: इत्येतस्य खाद्य पदार्थस्य विषये बहुधा श्रेणुमः। परमस्यैव अवोकाडो इति फलस्य माध्यमेन अस्माकं नवाचार युक्तैः कृषकैः धनोपार्जन परा नूतन पाक कला अन्विष्टा। अर्थात् अस्माकं देशस्य अवोकाडो इति फलेन भवतां टोस्ट इत्येतस्य खाद्यस्य स्वादः प्रवर्धितः अथ कृषकानां आयः अपि वर्धितः। मम प्रियाः देशवासिनः, कतिपय दिवसानाम् अनन्तरं सेप्टेम्बर् मासस्य तृतीय दिनाङ्के वयं महानायकस्य उत्तम कुमार वर्यस्य जन्म शताब्दीम् आचरिष्यामः। सखायः, उत्तम कुमार वर्यः प्रतिभा सम्पन्नः अभिनेता आसीत्, यः स्वाभिनयेन जनानां हृदयेषु स्थानम् अर्जितवान्। चलच्चित्र प्रेमिणां मन्तव्यमस्ति यत् श्रीमान् सत्यजीत रे इत्यसौ नायक द हीरो इत्येतस्य चलच्चित्रस्य सम्पूर्णं कथानकं महानायकं उत्तम कुमार महोदयमालक्ष्य लिखितवान् आसीत्। श्रीमान् सत्यजीत रे उक्तवान् यत् तस्मिन् गौरवेण सह भावगाम्भीर्यमपि आसीत्। पात्रं सञ्जीवयितुं सः अत्यधिकं परिश्रमं करोति स्म। उत्तम कुमार महोदयः विचार सारल्येन सह परोपकारार्थमपि अभिज्ञायते स्म। कदापि पराजयः न स्वीकर्तव्यः इत्येषः सन्देशः अपि तदीय जीवनेन आप्यते। अस्य आरम्भिक चलच्चित्राणि प्रसिद्धिं न प्राप्नुवन्, परं सः स्वकार्ये एव सदा केन्द्रितः आसीत्। परिणामतः असौ उन्नतिपथम् आरूढवान्। सखायः, अहं स्मरामि यदा अहं कोलकाता नगरे प्रचारयात्रां कुर्वन् आसम् तदा मार्गे उत्तम कुमार महोदयस्य गृहमपि आगतमासीत्। तत्र कश्चित् जनः तस्य चित्रं मह्यम् उपहार रूपेण प्रदत्तवान् आसीत्। अहं पुनरेकवारं महानायकम् उत्तम कुमार वर्यं प्रति श्रद्धाञ्जलिमर्पयामि। असौ सर्वदा अस्माकं हृदयेषु निवासं करिष्यति। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषेर हृदये राज कोर्बेन इति। मम प्रियाः देशवासिनः, पर्वाणि उत्सवाश्च परम्पराभिः सह परस्परं योजन परान् अवसरान् अस्मभ्यं ददति। आगामिषु दिवसेषु वयम् इतोऽपि अनेकानि महत्वपूर्णानि पर्वाणि समाचरिष्यामः। सेप्टेम्बर् मासस्य चतुर्थे दिनाङ्के जन्माष्टम्याः पावनं पर्व अस्ति। सेप्टेम्बर् मासे एव वयं विश्वकर्मा पूजनमपि करिष्यामः। एतस्मिन्नवसरे अस्मान् परितः विद्यमानानां कर्मिणां शिल्पकाराणां विश्वकर्मा इति पदवाच्यानां सहयोगिनां च सम्माननं कर्तव्यम्। कतिपयेभ्यः मासेभ्यः परं दीपावली पर्व अपि आगम्यमानमस्ति। एतदर्थं सज्जताः अपि शनैः शनैः समारब्धाः सन्ति। प्रवर्तमाने एतस्मिन् पर्वकाले अहं पुनः एकवारं भवतः सर्वान् वोकल् फार् लोकल् इत्याख्यं स्थानीयोत्पादपरम् आग्रहं स्मारयामि। अथ वोकल् फार् लोकल् इत्यनेन तात्पर्यं केवलं मृत्तिकादीपानां क्रयणं नास्ति। एतस्य चिन्तनस्य दृष्टिः अतिगभीरास्ति। वयं स्वगृहेभ्यः यानि अपि वस्तूनि क्रीणीमः तानि अवश्यम् अवलोकयेम यत् तानि भारतनिर्मितानि स्युः। आत्मनिर्भर भारतस्य मार्गः भारत निर्मितेषु वस्तुषु गर्वाचरणेन एव प्रशस्तः भविष्यति। एतं सन्देशम् अधिकाधिकानां जनानां यावत् प्रापणमपि अस्माकं दायित्वमस्ति। रचनात्मक जगतः अस्माकं सहयोगिनां प्रभाविनां यशस्वि जनानां च एतस्मिन् महती भूमिका अस्ति। अयमेषः मम आग्रहः अस्ति यत् स्वयमपि वोकल् फार् लोकल् इत्येतत् आचरेम अथ अन्यान् अपि एतदर्थं प्रेरयेम। सखायः, भवतः परितः एतादृशाः अनेके जनाः स्युः ये स्वीयैः लघुप्रयासैः समाजे विशिष्टं परिवर्तनम् आनयन्तः सन्ति। भवन्तः तेषां विषये मन् की बात् इत्येतदर्थम् अवश्यं लिखन्तु। भवद्भिः प्रेषितः अनुभवः देशस्य कस्मिंश्चित् कोणे विद्यमानाय जनाय नूतन प्रेरणारूपः भवितुमर्हति। भवतां परामर्शानाम् अनुभवानां च कृते अहं प्रतीक्षारतः भवामि। बहुशः धन्यवादः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं नित्यं, वंदे संस्कृतमातरम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत साप्ताहिक्याः अंकेस्मिन् भवतां समीशां हार्दिकं स्वागतं अभिनन्दनं च। भवतां सहृदयानां मनोविनोदकरं अंकं आदाय उपस्थितोऽस्मि अहं दिव्यानन्द झाः। अयि सुधियः श्रोतारः, कार्यक्रमस्य शुभारम्भः सुभाषित रत्नेन क्रियते, तच्च प्रस्तौति मम सहयोगी पुनीत त्रिपाठी। श्रूयतां भवद्भिः।

0: अयि जागरूकाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिकीः वार्ताः आदाय उपस्थितास्ति ऋचा झा।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेवातीर्थे प्रगति इत्यस्य 53वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। तत्र असौ सबलं प्रतिपादितवान् यत् अवसंरचना सेवाभ्यः यथासंभवं सामान्योपयोग मार्गाणां संभावनाः अन्वेष्टुम् आवश्यकता अस्ति इति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निजक्षेत्रम् अन्तरिक्षानुसंधान क्षेत्रे प्रवर्तितुं प्रेरितवान्, येन नवोन्मेषस्य वैश्विक वातावरणस्य निर्माणं भवेत्, अथ च विश्वस्य सर्वे जनाः अनुभवेयुः यत् यदि ते अन्तरिक्षक्षेत्रे स्ववृत्तिं निर्मातुम् इच्छन्ति तर्हि भारतम् आगन्तव्यम्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य समापन सत्रं संबोधयन् उक्तवान् यत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अग्रस्थानं प्राप्तुं भारतस्य आन्तरिक सुरक्षा अधिका सुदृढा करणीया। असौ एतदपि कथितवान् यत् 47.2 वर्षं यावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विकसित भारतस्य दृष्टिं साकारयितुं सुदृढा आन्तरिक सुरक्षा अत्यावश्यकी अस्ति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः क्रेमलिन इत्यत्र रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह मेलनं कृत्वा द्विपक्षीय व्यापारः आर्थिक सहयोगः अथ आगामी उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनानि चेत्यादिषु विषयेषु चर्चां कृतवान्।
0: अद्य ज्ञान विज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते एमएल खन्ना डीएवी विद्यालये संस्कृत विभागीयाः प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकाः संस्कृत संस्कृति सेवारताः श्रीमन्तः अशोक कुमार महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना भट्टराई युवराजेन साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति अशोक महाभागानां विचारान्।
2: नमो नमः। अद्य अस्माभिः साकं विशिष्ट संवादाय समुपस्थिताः वर्तन्ते प्रसिद्धाः संस्कृत वाङ्मय विद्वांसः दिल्ल्यां डीएवी विद्यालयस्य वरिष्ठाः आचार्याः एनसीईआरटी इत्यत्र पाठ्यक्रम निर्माण समितेः सदस्याः सीबीएसई एससी एससीईआरटी इति संस्थयोश्च विशेष प्रशिक्षकत्वेन कार्यरताः संस्कृत मनीषिणः श्रीमन्तः अशोक कुमार वर्यः। आचार्यवर्यः नमांसि। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे भवतां हार्दम् स्वागतं व्याहरामि आकाशवाणी पक्षतः।
3: नमो नमः। अतितरां प्रीतोऽस्मि भवतां स्नेहेन सत्कारेण आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे मया सह संवादाय यत् सौहार्दपूर्णं वातावरणं निर्मितं तदर्थं भवद्भ्यः हार्दिकं धन्यवादं निवेदयामि।
2: अस्तु महोदय, तावत् सर्वादौ अत्र प्रष्टुमिच्छामि, अद्य यदा वयम् एकविंश्यां शताब्द्यां वैश्वीकरणं भूमण्डलीकरणं च सम्मुखीकुर्मः तदा अस्मिन् विचित्रे विशिष्टे च सामाजिक परिवेशे संस्कृतस्य का भूमिका विश्वमञ्चे भवेत् इति विषये डीएवी विद्यालयः कीदृशं मानकं च कार्यं विधातुं समुत्सहते। तत्रत्य आचार्यत्वेन अस्मिन् विषये किमस्ति भवतां वक्तव्यम्?
3: शोभनः प्रश्नः उत्थापितो भवता। अद्य वयम् 21वें शताब्दे वैश्वीकरणस्य युगे जीवामः। अस्मिन् युगे संस्कृतं केवलं प्राचीनभाषारूपेण न द्रष्टव्यम्, अपि तु ज्ञानस्य, संस्कृतेः, विज्ञानस्य, मानवीयमूल्यानां च समृद्धभाण्डाररूपेण द्रष्टव्यम्।
2: एवं
3: संस्कृतस्य वैश्विकमहत्त्वं त्रिविधं मन्ये। प्रथमं ज्ञानस्य भाषा, द्वितीयं संस्कृतेः भाषा, तृतीयं मानवीयमूल्यानां भाषा।
2: एवं
3: वेदाः, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतं, दर्शनानि, योगः, आयुर्वेदः, गणितं, ज्योतिषं, व्याकरणम् इत्यादिषु अस्माकं पूर्वजानां गहनचिन्तनं निहितमस्ति।
2: सत्यम्।

0: देवी विद्यालयः संस्कृतस्य आधुनिक शिक्षणाय महत्वपूर्णं कार्यं कर्तुं प्रभवन्ति कुर्वन्ति च
1: एवम्
0: अस्माभिः संस्कृतं केवलं परीक्षा विषयत्वेन न पाठनीयम् अपितु व्यवहार भाषा रूपेण संवाद भाषा रूपेण जीवन मूल्यानां माध्यम रूपेण च छात्रेषु प्रतिष्ठापनीयम्
1: सत्यं सत्यं
0: यदि बालकः सरलतया संस्कृतेन संभाषितुं पठितुं लेखितुं चिन्तयितुं च शक्नोति तर्हि संस्कृताध्ययनस्य वास्तविकं प्रयोजनं सिद्धं भवति
1: सत्यम्
0: अतः डीएवी विद्यालयानां लक्ष्यं भवेत् सरलं संस्कृतं सरसं संस्कृतं जीवन उपयोगी संस्कृतं च इति भावनायाः विकासः
1: सत्यमः भवान् महोदय भवद्भिः अत्र सम्यक् प्रतिपादितं तावत् अशोक महोदय एकविंशे शताब्देऽस्मिन् वयं न केवलं पारम्परिकरीत्या अपि तु वैद्युतिक अन्तर्जाल प्रविधि संयोगेन प्राविधिक प्रकल्पनेन अथ च सारल्येन निज विचारान् अनुभवान् प्रतिक्रियाः च सर्वत्र सर्वजनेषु प्रापयितुं समर्हाम अस्मिन् सन्दर्भे संस्कृत वाङ्मयस्य प्रसारे एतद् आधुनिकं साधनं कियदस्ति उपकारकं कृपया उच्यताम्
0: सत्यम् आह भवान् अद्य वैद्युतिक अन्तर्जाल प्रविधिः अस्माकं जीवनस्य अभिन्नः भागः अभवत्
1: सत्यम्
0: अतः संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय अपि आधुनिक प्रविधेः अधिकाधिकः उपयोगः करणीयः अद्य दूरवाणी माध्यमेन अन्तर्जाल माध्यमेन सामाजिक संचार माध्यमैः श्रव्य दृश्य सामग्रीभिः ई पुस्तकैः ऑनलाइन पाठ्यक्रमैः च संस्कृतं विश्वस्य कोऽपि जनः सरलतया अधिगन्तुं शक्नोति
1: सत्यं सत्यं
0: विशेषतः बालानां क्रीडायां रुचिः भवति अतः बालकानां कृते संस्कृतस्य डिजिटल सामग्री निर्मातव्या यथा लघुचलचित्राणि कथाः गीतानि संवादाः प्रश्नोत्तराणि खेलाधारिताः अभ्यासः च
1: एवम्
0: अद्य कृतिक बुद्धिमत्ता अर्थात् आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यस्य सहायेन अपि संस्कृत शिक्षणम् अधिकं सरलं आकर्षकं च कर्तुं शक्यते
1: सत्यम्
0: किन्तु अस्माभिः स्मर्तव्यं यत् प्रविधिः साधनम् अस्ति न तु साध्यम् संस्कृतस्य आत्मा तु तस्याः साहित्ये संस्कृतौ चिन्तनीये मानवीय मूल्येषु च अस्ति
1: सत्यम्
0: अतः परम्परायाः संरक्षणं तथा आधुनिक प्रविधेः सदुपयोगः उभयमपि आवश्यकम्
1: अत्र भवद्भिः अत्र सम्यक् प्रतिष्ठापितम् उभयो अत्र अस्माभिः सन्धानं कर्तव्यं न केवलं साधनानां न तु केवलं साहित्यस्य अस्तु महोदय आचार्य विदन्त्येव भवन्तः यत् संस्कृतस्य देवभाषात्वं सर्वैः मनीषिभिः महर्षिभिः च स्वीकृतं प्रख्यापितं च अस्याः भाषायाः अध्ययनेन नरोऽपि देवत्वं दिव्यत्वं च विन्देत् इति सुधियाम् अनुभवः परन्तु आधुनिके काले केचन संस्कृताध्यायिनः हीनं मन्यतया ग्रस्ताः परिलक्ष्यन्ते नैके शास्त्रव्युत्पन्नाः अपि संस्कृतविषयाणां गौरवातिरेकम् अजानानाः संस्कृतविद्वेषी कृतोपलम्भान् तूष्णीं सहन्ते एतादृशेभ्यः जनेभ्यः संस्कृतविषयाणां माहात्म्यबोधनेन गौरवानुभवः कथं भवेत् तद्विषये किमस्ति भवताम् आचार्यत्वेन शिक्षकत्वेन च मन्तव्यम्
0: सत्यं ब्रूते भवान् कदाचित् केचन संस्कृताध्यायिनः स्वविषयं प्रति हीनभावनां वहन्ति
1: एवम्
0: एषा प्रवृत्तिः नितरां परित्याज्य
1: सत्यं
0: संस्कृतं केवलं प्राचीनभाषा नास्ति अस्यां भाषायां मानवजीवनस्य प्रायः सर्वेषां पक्षाणां विषये गंभीरं चिन्तनं दृश्यते
1: एवं
0: संस्कृतस्य व्याकरणं विश्वस्य भाषाविज्ञानस्य दृष्ट्या अद्भुतम् अस्ति
1: सत्यं
0: पाणिनिमहोदयेन निर्मितं व्याकरणशास्त्रम् अस्य उत्कृष्टं प्रमाणं
1: सत्यं
0: अतः संस्कृत अध्येतुः प्रथमं स्वविषये विश्वासः भवेत् अहं संस्कृतं पठामि इति वाक्यं न कदापि हीनतायाः अपि तु गौरवस्य विषयः भवेत्
1: सत्यमः भवान् मान्य महोदय अत्र भवद्भिः संवादाय समयः कल्पितः एतदर्थं भवद्भ्यः अकैतव धन्यता वचांसि निवेद्यन्ते
0: तत्र भवते युवकवये युवराजाय आकाशवाणीदलाय श्रोतृभ्यः च सन्तु मे मङ्गलकामनाः
1: नमो नमः
0: नमो नमः
2: आचार्याणाम् अशोक कुमार महाभागानां वचनानि श्रुत्वा जाताः वयं नितराम् आप्लाविताः अयि संस्कृत प्रेमिणः आगच्छन्तु

0: संस्कृत दिग्दर्शनी प्रभागे यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीया सहयोगिनी साधना शर्मा।
1: संप्रति संस्कृत वार्ताः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये आचार्य द्वितीय तृतीय सत्रार्थयोः परीक्षा परिणामः घोषितः। द्वितीय सत्रार्थे 91%, तृतीय सत्रार्थे च 94% छात्राः उत्तीर्णाः। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु संस्कृत सप्ताह समारोहाः उत्साहेन आयोज्यन्ते। तत्र कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये विविधाः विषयाः यथा शास्त्र चर्चा, छात्राणां प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रमः, शोभायात्रा इत्यादयः प्रस्तुताः। काशी हिंदू विश्वविद्यालये अन्येषु शैक्षणिक संस्थासु गुजरातस्य तथा राज्यः च राज्ये संस्कृत सप्ताहस्य विविधाः कार्यक्रमाः आयोजिताः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जम्मू जयपुर परिसरयोः संस्कृत शोभायात्रा प्रतियोगिताः तथा अन्याः गतिविधयः आयोजिताः। नोएडा स्थिते एमिटी विश्वविद्यालये सितंबर मासस्य तृतीय दिनांके संस्कृत भाषण श्लोक गायन प्रतियोगिते आयोजयिष्यते। पुरस्कार राशयः अपि निर्धारिताः सन्ति।
0: अयि सहृदयाः श्रोतारः, अद्य बालमनोवल्लरी प्रभागे शृणुमः संस्कृत विषयकम् आख्यानमेकम्। तच्च रुचिकर शैल्या प्रस्तौति अस्मदीया सहयोगिनी निधिः झा।
2: अयि मे प्रियाः बालाः, कथं सन्ति भवन्तः? अद्य वयं संस्कृतस्य महात्म्यं श्रोष्यामः। आगच्छन्तु। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम्। एषः एकः बहुभाषाभाषी देशः अस्ति। अत्र बहवः प्रदेशाः सन्ति। एषु प्रदेशेषु बहव्यः भाषाः व्यवहृताः भवन्ति। प्राचीनकाले अस्य देशस्य भाषा संस्कृतमेव आसीत्। संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां जननी अस्ति। अनया भाषया सर्वाः प्रान्तीयभाषाः अनुप्राणिताः भवन्ति। इयं भाषा अतीव सरला मधुरा च वर्तते। श्रुतिः, स्मृतिः, उपनिषद्, पुराणं, दर्शनम्, अन्यानि च शास्त्राणि संस्कृते एव रचितानि सन्ति। संस्कृतं पठित्वा जनाः सात्विकाः भवन्ति। अस्याः भाषायाः महत्त्वम्, उपयोगितां च दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजैः अस्याः भाषायाः देवभाषा इति अपरं नाम विहितम्।
0: मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र अस्मदीया सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं संस्कृत हिन्दी नेपाली भाषा संगमम्।
3: प्रथमं वाक्यमस्ति, श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः आमान्यते। पहला वाक्य है, श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। नेपाली में साउन महीना को पूर्णिमा का दिन संस्कृत दिवस मनाइन्छ। द्वितीयं वाक्यमस्ति, अस्मिन् दिने जगति विविधाः संस्कृत कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। दूसरा वाक्य है, इस दिन विश्व में अनेक संस्कृत कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नेपाली में यस दिन विश्वमा अनेकौ संस्कृत कार्यक्रमहरू आयोजित गरिन्छ। तृतीयं वाक्यमस्ति, आकाशवाण्याम् अपि संस्कृत दिवसे कार्यक्रमाः भवन्ति। तीसरा वाक्य है, आकाशवाणी में भी संस्कृत दिवस को कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नेपाली में आकाशवाणी मा पनि संस्कृत दिवस मा कार्यक्रमहरू आयोजित हुन्छन्। चतुर्थम वाक्यमस्ति, श्रावण पूर्णिमायाम् एव रक्षाबंधन पर्व आचर्यते। चौथा वाक्य है, श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। नेपाली में साउने पूर्णिमा का दिन रक्षाबंधन पर्व मनाइन्छ। पंचमं वाक्यमस्ति, सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः आकाशवाण्याः पक्षतः संस्कृत दिनस्य रक्षाबंधनस्य च शुभाशयाः। पांचवा वाक्य है, सभी श्रोताओं को आकाशवाणी की ओर से संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। नेपाली में सबै श्रोतागण हरुलाई आकाशवाणी को पक्षबाट संस्कृत दिवस र रक्षाबंधन पर्व को शुभकामना। धन्यवादाः।

संस्कृत भाषया सह नेपाली भाषायाः अयम् संयोगः स्यात् नूनम् आह्लादकरः ज्ञानवर्धकश्च। प्रियाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तन वेला सम्प्रति समापन्नास्ति। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल संकेतः अस्ति nsdsanskrit@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अंकम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत्तावत् मंगलम्।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तानयोः मध्ये खनन आयुर्वेद पर्यटन रणनीतिक सहभागितां समेत्य बहुषु क्षेत्रेषु सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरं गतानि। मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना पीएम स्वनिधि योजनया महिला सशक्तिकरणं प्रतिपादितं, उक्तञ्च 35 लक्षाधिकाः महिलाः अनया लाभान्विताः। प्रधानमन्त्रिणा मिशन शक्ति सेट इत्याख्यः उपक्रमः प्रतिपादितः, अष्टोत्तरशत देशानां 12,000 छात्राः उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञास्यन्ति, नूतनोन्मेषं च साधयिष्यन्ति। मादकमुक्त भारताभियानाय घोषवाक्यानि विषय सामग्रीं च निर्मातुं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना युवानः अभ्यर्थिताः, अभियानं देशे द्रुतगत्या प्रवर्धते इत्यपि अमुना प्रोदीरितम्। नेपालदेशे भीष्मजलाप्लावेन मृतानां संख्या 68,700 सम्प्राप्ता, प्रायः 25,000 जनाः अद्यापि विलुप्ताः। भारतेन 11 टन्मितां मानवीय सहायता सामग्रीमादाय 4थं विमानं नेपालाय प्रेषितम्। अपि च यूएई देशस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे 20-20 एशिया चषक स्पर्धायां अद्य सायं भारत थाईलैंड दले परस्परं सम्मुखी भविष्यतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्चशिक्षादि क्षेत्रे